0: Ọfọ ni re odin o si bi bi di wachi.
1: Ọso mo ya attack me.
0: Ha mo na attack e o.
1: Won pa che won kan enu ti ama e se de mi ami ma mi na na si ya mi nye le shi nu. O si mi me ble mi nye ye da. Wa sama mai ma nyame. Mi ma mi jantra ni ashe wo ni
0: enna ma. Me ba wo wo no. Ọfọ ni kan se ye attack e o nu ko fi o kan se ne che o nana.
1: Mpacho mina na me kwa eno fe me kwa fe se me man ka fiacho aza de bi o ka se odumu mi o ka se mi nye yere fe se mi nim dia me ma ya nti a osori anu odi mata me na ma me ka che nse mi chuchu mo yesu di mu ye be font unti me
0: hai wo se se
1: me ma o pamu mo se sa mi yo ma
0: debi debi o se o ku chuchu mo hefa
1: yesu di mu ye
0: hai ati ka santa mo
1: me ka che nse mi chuchu mo yesu di mu
0: Utwa di ehe mu.
1: Mika nisa mchuchu mu yesu di
0: mu. Bacha utwa di ehe mu. Utwa di ehe mu. Utwa di ehe mu. Eno meno. Inti saada na diye pote no kaya ma ukazi utwa mu yesu di mu.
1: Okate mse ayeye di ayeye mi nye bida.
0: Ayeye ben nyakupa ayeye anabonsama ayeye.
1: Osi mi nye ye da wabrabo meni namu saa.
0: Unye wana na shee.
1: Mamba cha minye ni shee. Na. Fie, wakata mise. Nukwa sam insu mbrenu. Mikai. Wakata mikwa sam insu mbrenu. Mikata mise. Menye mbebe ya roba ni. Osi misona makwa sana. Ka roba ni tinu. Ana mika se. Roba ni mime fa roba. Na roba ni tinu katasu. Inti. Oye ya ana osi ayi. Ubu. Aza mi hile ene shi. Mi mami huntinu. Mi oni mi mami nye fri. Mi mami obyanu. Aiso oni mi mami nye fri. Inti mi hile ene shi. Ano wa yesa, osi ya mewa faroba ni ti akwa akwa yelano na diende. Musumi ni msa mefaroba na roba ni ti nkataso. Busiye ni, asha woni nkule etisa mu, uma amijentire ni wako ubusiye fonkula.
0: Mwaka sa nsubwa asha woni biwona na
1: ho.
0: Oye virgin.
1: Pachane.
0: Ha!
1: Pachane.
0: Ni donya nkuponse ne metesare.
1: Pachane.
2: Hey! Ano ya diketese
0: ho. Ano ya ni yesa keta riensi. Ene big mama waha.
1: Pachan.
0: And so we say the church kwa we me di ba ku ba testi ahwe. De ni na de we no. Ha raba.
1: No ya no.
0: Won fa be mada.
1: Pachan de bi.
0: Ana u brezi ada ba bi a wata de kon so da ba bi no.
1: Ni ma me na na so le o di ma temte ya me ti asi. Pachan de bi. Nti ni o mi ya mi hu mi ni de to si ya ri. Me mele nam sa mi nya wo ba ku mponye me bless a mi hu me wanu
0: ana ozo ka che nsa na na mi chem wo yesu di beifu o enti na sofo ne si wo ye beifu o no
1: pachan ah enti na osisa me nyo ma na ko shi egu ko akwa na no se mi nko ba bi am meko na me ma me so so we ya pam me ya pam me ya fra me ma me se me ma me bran so
0: a na ka se no
1: pachan me ko 90
3: uko 90
0: Hey, say that to me. I'm not sure. Auntie, do you know
1: how to say it? But I'm just saying, my mom, my nana, my sister, my mom, my two ago, my auntie, one month, my auntie, my central police station, my auntie, my auntie, my auntie, my auntie, my auntie, my baby, my auntie, na meda.
0: My auntie. Hey, you know how to
1: call my auntie? But my mom, my sister, my auntie, my auntie, my auntie.
0: Auntie.
1: Sa me ni papa me ni me papa ye fine nti on pesa me ba ni chan
0: nti u papa nso e unti mi nko papa nso nchen
1: mi papa ni ha si
0: owen
1: o libia
0: ei ei ei ei ei ei ei enti ya nu mi so so ye ye stubborn say ya ana say ye ma me no mpam ye si abonti say ya ma me nyi no na na nyi no nti we wada keget ya abonti e
1: 1 month na me da ho no pamu me na me kwada.
0: Wo jare we.
1: O mu ko fo de da na joa na makwa ko san so no makwa ko jare wo ka bia chi mu po ho o mu na de da. A joa ni fo bi o mu de roba bi esisi.
0: Ai. Kedi, shesho ma me na me na mi misa no se ne ba no mpe no ne fa ne koma chodo nso ma ye nkosere. Na wo mu nyi no na wo nu mu nze no ma ye. Because it's just getting out of hand.
1: Me me ma obi so friend ma me obi o abonti papa bi o friend am ma me ka che say me me ehuhu me spirit me dey na ko police station so mo be chinu ntinu me me ehuhu na baba ni sire na me ma me ka che say me mo 25 years ntinu on pamu me
0: akoma ene ma me ni ji ye no me nim say abedru nche wa hade a na ever since

se dana mde mamu nyina mamu nyina so ajo ene be bonyu me be fili papa papa ye fe ho adwene hunu sa edru fi ada na e mumi da o ti se ntufo ye kwa kwa wibi ye wibi a enya o ti fi na jade fire ho adwene da wa twi mu yina ye tiri mu achisi ye e ti tiri mu achisi ye sa na jade fire ho adwene e ti wo da mu yina na de fa ho adwene sa but enche e be ko apa life aso ye ye when you say any akai and penny for one of his own za hey sikaura what's over 5 years 20 of one